0: so.
1: Ja, aber mit der Schule ist man dicker ausgebildet und der dicker ausgrünisch, als man mal auch so gut war. Aber wenn wir die Rasbeli na die...
2: Și rețe.
1: Și rețe.
2: Și rețe, și maibercul.
1: Maibercul.
2: Și maibercul.
1: A tam să fie cignuli, dacă ac flichtlingi. Iezi, că tam să mai pen stare ofen, bac ofen.
2: Dacă e biat, dacă e piață, dacă e cani.
0: Țigle, țigle.
2: Țigle,
0: țigle, mă să vădă.
2: Țigle, iau țigle sub mine.
1: A pânz mă dubă, ta maibercul, ta mbeli. Nu, a pânz mă tam. A te goilce, su grunii mergem în samăvari și ajuce agrui, mergem, tu ganiași mă că ți-o bubu și gătoași, mergem în teche. Nu a țos mă, până eu sunt în Ebera, te zăbă naș Ian Oberkoch, te ne te întvari, tam șo, nu eu, a te juci ca subțiști, așa că nu zebrali, a ziesli, a mâsme ta gridali, ta că ac ieli, nu eu, a țos mă, pentru că to ieli, a te juci a su varili.
2: Co jste se uvali? Carnice, nic?
1: Carnice i ve kleze.
2: Jo, jo.
1: Jo, a co pen jsme te jedli, ten Erwin jo bluval, já jsem bluval, já jsem se dozeca nasral, a to nie i brav šmekovali.
0: Ale vším mě jsou žajné byli.
1: Jo,
0: ty... Já jsem klimpera uvaril, to je muka, že já mi zamišlám na domlouka uvaril, a vňuč, vůd šmekovalo.
2: To nisu já...
0: Jo, jsem byl žvětý, pen jsem měl ještě kopicu jaj tam, pensum
2: mince
0: mince piak ja ja mince piak pensum da se to celo juča tam a to su prišli tam a pensum se do te zaca se naregali na
2: to to je bilo
1: ne znam tako bilo
2: o ja vem ja vem
3: Tak je něco. Nenda přijde máové čojenko, vět starkinko a jako enkelsyna.
4: Byl tak je taky čuhu chaman a ní tak lidi hmrala starkice, šandu zrichtovala, tomu bylo jo pomagal šignuš, nezgal, kytka měl za ruku a pence se tak ulicovali a no jo, šo se je něco také byli a karate vys a no jo, starky ještě štucku jomu ulicovala, přižotej napelio a ten starky mi ní kytku, že jen ten slid vycenit. A Kytko přijel následk a no jo, to jo se samo vycenilo a jucha byla vence a...
5: A ty se duci zgubile ju.
4: A kytko mini, oh, a je starky, pak jsme celé léto pedámo srali.
3: Žiše Grono, to je věrnost šnicka. Jednu anekdotu ještě za vás mám, veď jednou šibalnýho gelca.
1: Zasnice Unia. Ja mnogo raz sam kšel, a mnogo raz nisam, a ten drugi zin su penja vezno te cajtungi, a do šure. A pen sam ja vižel, a ten Erwin, a ten Iberat, a ten Otto, že te bydli, a tam se bude, ty boš veš te suse tu te cajtungu, a ty boš veš tam, a tak sam mi jadme cajtungi. A drugi raz, jedan tižin, dva tižin, a tak je raz, to je tak redne vedro, a mi ću me skupat. A ja tu nisu cajtungu, no, s koga ne bdu, A já jsem zase skoval. No a my nám, ten je to tak, mě obdědal, co já tam dělám, a ten druhý zim je to nejvůd. A s pencem já se tak to jeder grunič. A tam s penca, když se mě dali žene koliasa. A já jsem jim star rámu a koliasa doma, a pencem já starý koliasu gromadu stvaril. A pentru că tam batiga, binci, a croniță, dar mă, ce știi, coleasă ieși? Eu, la pământ și ieși, ia m-am coleasă, a pământ ce mă ieși, a pământ să-mi tac, tu ți-ai tu, tomul șase și a tomul șase și a tomul doașa, a pământ să-mi tac, tu ți-ai tu, la tac să-mi lios, a ia să-mi e pene de zasnașul.
6: A te druge,
2: a te druge, a te druge, a
3: Ja, muss ich ja noch mehr Schnitzer weg, wo wir von Wichtali, ne? Ulitze Wallis zu Ochosarie, Erwin Hanusch, Walter Schergung, Eberhard Unger, Otto Dura, Aliska Wiednerowa, ja, da, ja, boah, gerade Stare Nagawan, ja, es lädt da, wartet, es hat's, jaden.